0: Radio Haugaland.
1: Radio Haugaland.
2: Radio Haugaland.
3: Like no one else.
4: Radio Haugaland underhållningskanal.
5: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Ganska snart så är det Heltimme och nyheter här på Radio Högaland. Och med ska få med oss en låt till för Heltimme.
1: Radio Högalands topp 40. Nummer 28.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klart för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Banken Hotel har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köknet skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
0: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
6: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
5: Topp 40! Let's go!
3: Nummer 11.

0: mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invar AS, din lokala trappeleverandör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokala vinduesexpert. Besök vår stora flotta butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go.
4: Radio Haugaland topp 40.
8: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
5: Topp 40,
7: topp 40,
5: topp 40.
7: Let's go!
4: Nummer 2.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Slätt och Eiendom bygger nu garageanlägg på Eltravåg i Svejo. Perfekt för båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget sektioneres för salg i 10 enheter på 10x4 meter med portöppning 360x360. Kan inredas ett önske. Trygg lagring i roliga omgivelser. Kontakt Slätt och Eiendom. Telefon 939 344.
2: En god hårklipp ger självtillit. Hos Cut & Go får du duktiga frisörer och en stil som passar dig. Cut & Go är mer än bara en klipp och du finner oss på Marked i Haugesund och Toncentret på Stord.
1: Hos Bankers Pizza bakas färska bonnar kvar dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenån för perfekt smak och textur. Bankers Pizza, kärlighet till pizza.

0: med dagens største hits.
1: Radio Haugaland.
2: Just listen.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Där som du släpper ungarna till på PC:n din så kan en del olika situationer uppstå.
1: Ja, alltså du bör ju ha ett program där du kan reducera hur mycket de får tillgång till, för exempel.
0: Det kan vara smart.
1: Ja, det kan vara väldigt smart.
0: Ellers så är det ju en del nettsidor som du inte gärna nödvändigtvis tänker över att du ska stänga ungarna din utifrån och bruka. För exempel auktionsstäder, det måste du ju få lov att bruka om de vill lägga en bud på ett land.
1: Ja, de måste ju vara, det må vara lite äldre ungar då i så tillfälle. Så att jag får min sexåring sitta och lägga bud på smuckar för exempel.
0: Nej, det sker gärna inte. Och i detta tillfälle så är det en 3 år gammal jenta som
1: ja, har
0: lagt en bud på en gravemaskin.
1: En jenta også?
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Hun hade lust tydeligvis på en lekegravmaskin.
1: Ja, det var nog det.
0: Och när hon såg på bilden så trodde hon att det var en lekegravmaskin, men i verkligheten så var det en äkta gravmaskin.
1: Ja.
0: Som skulle auktioneras väck. Och värdien på den är ju fort någon 100 000 kronor.
1: Ja.
0: Så hon la ju in ett gott bud.
1: Är det så enkelt? Måste du inte ha något?
0: Så du måste logga dig på detta då, men mor hade tydligen inte logga av.
1: Akkurat.
0: Och då var då 3-åringen inne och klickade lite granna och på ett eller annat vis grejde lägga in ett bud på någon 100 000. Så en ukas tid senare så kom då en stor bil med en gravmaskin bakpå.
1: Nej.
0: Och lämpade denna ut förbi och bad de signera för att ha mottagit varen.
1: Tänk dig fjäset på hur mor då.
0: Ja, så det tog lite tid för att skönta vad som hade skett och så fick de ju självklart returnerat varan lite om och men.
1: Ja, det var nog gott det. Ja.
0: Så det blev inte någon lekegravmaskin kan man säga.

0: är vi strax tillbaka, Egil.
1: Nej, men plötsligt tillbaka.
0: Plötsligt.
1: För du ett år av det så sitter vi här och berättar flera goda historier. Nu är det strax nyheter allra först. Vem jag såg är tillbaka.